0: Hoy por hoy.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Sertui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Sertui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Sertui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
3: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: A empanada. Cando neno iba cos meus pais, de vez en vez, a aldea da miña nai en Ourense, preto da Ribeira Sacra. Daquela, gardo algún recordo xo chocarme os costumes da cidade coas do rural. Unha delas era a empanada. A que máis me gustaba era a do pito con oso e pementos. Como curiosidade, ao verme atento de como a facían, dicíanme que compría facerlle unha cheminea na tapa para que soltase o vapor. Logo, alguén colocaba empanada no centro da mesa, levantaba a tapa e todos nós servíamos usando a propia tapa como pan de soda. Creo que a mellor versión que vin nunca do que se pode ser unha comida en común.